Radio Cetinje. Baš ovdje, Marija.

воз. Поспані воз за Харков, Гомель, Ленінград. Знам,

slika slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me

se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

Ovo je pesma iz Opatije, stvari. Ne, Dujo, Miran, akustičnu gitaru. Ova pesma je punoletna postala ove godine, ova pesma je vaš vršnjak. I zadnji je trenutak da je otpevam, jer sljedeće godine više neće biti pod mojim starateljstvom.

govorile su sve. O, volim te, dušo moja, ja te volim kao

ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim

94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.

9:31, još jednom dobro jutro iz studija Radija Crnogorske prijestolnice. Vrijeme da čujete najnovije informacije sa crnogorskih portala. Na snazi narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura u Crnoj Gori je danas na snazi, dakle narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura vazduha, kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. U Crnoj Gori će danas biti sunčano, izuzetno toplo vrijeme, a najviša dnevna temperatura vazduha biće od 28 do 40 stepeni. Tokom perioda visokih temperatura vazduha preporučuje se izbjegavanje izlazaka i teškog fizičkog rada u najtoplijem dijelu dana, nošenje svijetle i komodne odjeće od prirodnih materijala, redovni unos dovoljne količine tečnosti i izbjegavanje masne i začinjene hrane, alkohola i gaziranih napitaka.

Vještačkoj inteligenciji treba saosjećanje. Ključno pitanje našeg vremena više nije da li će vještačka inteligencija promijeniti svijet. Ona je to već učinila. Ono što je svijetu potrebno sada jeste moralni kompas za ovu tehnologiju. Upravo zato sam na globalnom samitu I for Good, piše Kalina Saterni za Deutsche Welle, održanom početkom ovog mjeseca u Ženevi, pred više od 12.000 učesnika iz 100 zemalja predstavio koncept saosjećajne vještačke inteligencije. Ako zaista želimo da vještačka inteligencija doprinese opštem dobru, a ne samo profitu i moći, onda bi inženjere i programere koji je razvijaju trebalo na mjesec dana izvesti iz njihovih laboratorija. Neko upoznaju djecu koja rade u rudnicima i fabrikama, porodice raseljene zbog sukoba i ugrožene zajednice koje svakodnevno žive u siromaštvu, suočene sa diskriminacijom i društvenom isključenošću. Neka prođu putem ljudici čije živote mnogo više oblikuju neizvjesnost, strah i nepravda nego bilo kakav tehnološki napredak. Mjesec dana može promijeniti način na koji čovjek razmišlja, a to bi se neminovno odrazilo na način na koji bi programeri razvili ovu tehnologiju i oblikovali budućnost. Vještačka inteligencija već iz temelja mijenja obrazovanje, zdravstvo, poslovanje, upravljanje i naučno istraživanje. Vještačka inteligencija obećava izuzetne pomake od obrzavanja medicinskih istraživanja i unapređenja učenja preko razotkrivanja mreža trgovine ljudima i predviđanja nestašice hrane prije nego što ona prerastu u glad, do jačanja humanitarnog djelovanja. Ali svaka tehnološka revolucija predstavlja i moralni ispit, a izuzetak nije ni vještačka inteligencija. Pošto je postala glavno poprište intenzivnog globalnog nadmetanja za ekonomsku i geopolitičku moć, danas se nagrađuje brzina, slavi obim, a tržišna dominacija vrednuje više od svega ostalog. U takvim okolnostima lako možemo izgubiti iz vida najvažnije pitanje. Kome bi ta inteligencija na kraju trebalo da služi? Najveći problem vještačke inteligencije danas nije u tehnologiji, već u nedostatku vizije i odgovornog vođstva. Čitajte o tome na portalu Vijesti. Bečić, junaci sa Fundine odbranili slobodu, dostojanstvo i čast za Crne Gore. Fundina nije bila samo vojna pobjeda, već potvrda da su sloboda, državnost i pravo naroda na da odlučuje o sopstvenoj sudbini, vrijednosti za koje su naši preci bili spremni da podnesu najveće žrtve, kazao je potpredsjednik vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleks Bečić. On, ministar odbrane Dragan Krapović i načelnik general štaba vojske Crne Gore, brigadni general Miodrag Vuksanović, su povodom obilježavanja 150 godina od bitke na Fundini položili vijenac na spomen obilježje u kućima. Dukaj, zakon o lokalnim službenicima i namještenicima šalje poruku da u lokalnoj upravi neće biti političkih kalkulacija. Donošenjem tog zakona, dakle zakon o lokalnim službenicima i namještenicima, Crna Gora šalje jasnu i odlučnu poruku. Lokalna uprava više ne smije i neće biti mjesto političkih kalkulacija, već prostor profesionalizma, stručnosti i odgovornosti, ocijenio je ministar javne uprave Maraš Dukaj. Poraz Gianija Infantina, nema prodaje svjetskog prvenstva. Predsjednik FIFA Gianni Infantino odustao od realizacije projekta FIFA Forward and Tennis kojim bi se dio komercijalnih prava na svjetskom prvenstvu prodao privatnim investitorima. Infantino je od ove ideje odustao nakon žestoke reakcije i protivljenja unutar svjetske fudbalske organizacije i prijetnji bojkotom evropskih saveza. Infantino je planirao osnivanje kompanije vrijedne 20 milijardi dolara koja bi upravljala komercijalnim poslovima FIFA, uključujući muški i ženska svjetska prvenstva, kao i svjetsko klupsko prvenstvo. Ukrajinske vlasti, Rusija gađala Kijev raketama i dronovima, najmanje 9 osoba je poginulo, a 22 su povrijeđene u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu. Noća su u intenzivnom napadu ruskih balističkih raketa i dronova, objavile su ukrajinske vlasti. Petospratna stambena zgrada u kvartu Lusomanski oštećena je i pale su granate. Spasioci su evakuisali 9 osoba. U kijevskom kvartu Dartinski poginulo je 7 osoba. Više od 10 eksplozija odjeknulo je širom grada, rekli su svjedoci za Reuters.
susret dvoje zemljaka iz Čikaga, papa sa punk rockerom Patti Smith. Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Lav XIV, primio juče u Vatikanu privatnu audijenciju američku rock muzičku i svestranu umjetnicu Patti Smith. Smith je 74. godine snimila prvu singlicu, a 75. je njenom bendu uspio veliki proboj albumom Horses. Međutim, posebne veze sa Vatikanom uspostavila je tek u novije vrijeme kroz jedan umjetnički projekat.

A sinoć je u sjajnu atmosferu otvoren Montenegro Beer Fest. Cetinje je sinoć postalo centar festivalskog provoda. Otvoreno je 6. izdanje Montenegro Beer Festa. Za zagrijavanje atmosfere bio je zadužen DJ Joco, a festival je zvanično otvorio Danilo Ivanović Čoda. Mnogobrojna publika iz Crne Gore, ali i regiona bila je okupljena na turističkom parkingu, a Danilo je u oči nastupa dao izjavu za medije. To možete naći na portalu Cetinski list, šta je on rekao. Oduševljenje publike zavladalo je kada je na scenu stupio Magla Band, a kako nam je rekao frontman Vladan Savić, prvi put su u našem gradu i sigurno će doći opet. Možete poslušati Vladinu izjavu u oči nastupa. A nakon Magla Benda nastupila jedna od najvećih regionalnih zvijezda, hrvatska popjevačica Jelena Rozga, koja je u oči svog nastupa također dala izjavu za medije. Možete je naći na portalu Cetinski list. A prvu festivalsku noć zatvorio je nastup jednog od najpoznatijih repera iz Srbije, Stefana Đurića, Raste. A Montenegro Beer Fest biće nastavljen večeras nastupima Tonija Cetinskog, Van Goga, Anestezija Benda i podgoričkog repera Randoma. Možete posjetiti i turistički parking večeras već od 19 časova. 9 je časova i 40 minuta. Talas i radija Crnogorske prijestonice. A vi ste pratili, čuli ste koje su to najvažnije i najnovije informacije sa crnogorskih portala. Evo još nekoliko informacija. Ono što je svakako u fokusu, Madrid povukao granicu ponuda, Viniciusu neće biti poboljšana. Real Madrid više ne namjerava da čeka Viniciusa juniora u nedogled. Brazilac će po povratku sa odmora pred sobom imati prilično jednostavan izbor da prihvati ugovor koji mu je već ponuđen ili da počne da traži novi klub. Eto, za informacije za sve one koji vole fudbal. Naravno, opširnije o svemu možete naći i na našem portalu i na drugim crnogorskim portalima.

Poštovani slušalci, toliko za ovo uključenje. U 10 časova slijede najnovije vijesti Radio Cetinja. A da kažemo i to koja je trenutna temperatura u našem gradu. Već sada je 29 stepeni Celzijusa. Veliki pozdrav za sve vas, poseban pozdrav za sve one koji nas slušaju van granica naše države putem interneta. Check. Left, right. Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064, 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067 235 335, 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto i Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196, 067 506 196.
1: Oglasi, oglasi. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like...

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebi Sol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici izjavilo je žalbu na prvostepenu presudu bratancu predsjednika Skupštine Andrije Mandića, Danilu Mandiću, koji je oslobođen optužbi da je hicima iz vatrenog oružja ranio dvojicu Podgoričana. Spisi predmeta dostavljeni su Višem sudu u Podgorici, koji će odlučivati o žalbi tužilaštva. Podsjetimo, Mandić je prvostepenom presudom Osnovnog sudu u Podgorici oslobođen optužbi da je u aprilu 2025. godine ranio Darka Perovića i Arisa Turkovića, kao i optužbi za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja. Istom presudom osuđen je na godinu zatvora zbog neovlašćene upotrebe vozila Skupštine Crne Gore, a nakon izricanja presude ukinut mu je pritvor. Usvajanjem zakona o lokalnim službenicima i namještenicima, Crna Gora je dobila jedinstven službenički sistem na lokalnom nivou koji predviđa jasno razdvajanje političkih i profesionalnih funkcija u opštinama. Novi zakon rješenjem ključne pozicije biće popunjavane na osnovu stručnosti i kompetencija, a uvede se i mjere za privlačenje deficitarnih kadrova, veću mobilnost zaposlenih i ispunjavanje jednog od završnih mjerila za poglavlje 23. Španija je saopštila da je zaustavljen masovni priliv migranata u Seutu, špansku enklavu u Sjevernoj Africi, nakon što je više od 50.000 ljudi prešlo granicu kopnom i morem, a većina potom krenula nazad u Maroko. Na španskoj strani pronađena su tijela 57 osoba, dok se strahuje da ima žrtava i u Maroku. Marokanske snage su pendrecima i suzavcem pokušavale da spriječe nove prelaske. Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano i izuzetno toplo, sa maksimalnom temperaturom najavljeno je 40 stepeni Celzijusa, a trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi 30 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti Radio Cetinja, hvala vam na pažnji.

0: carry back a few years.
1: Hit Dana.
2: Ljudska prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. Pod ljudskim pravima seru ptice.

još te pritom namlati kitom, ovdje se živi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. Preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prehrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
5: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovaj koncert

0: Bring back a few years.
1: Hit Dana.
2: Ljudska prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. Pod ljudskim pravima seru ptice.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064, 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067 235 335, 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196, 067 506 196.
1: Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketini.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
6: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi večer koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici izjavilo je žalbu na prvostepenu presudu bratancu predsjednika Skupštine Andrije Mandića, Danilu Mandiću, koji je oslobođen optužbi da je hicim iz vatrenog oružja ranio dvojicu Podgoričana. Spisi predmeta dostavljeni su Višem sudu u Podgorici, koji će odlučivati o žalbi tužilaštva. Podsjetimo, Mandić je prvostepenom presudom Osnovnog suda u Podgorici oslobođen optužbi da je u aprilu 2025. godine ranio Darka Perovića i Jarisa Turkovića, kao i optužbi za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja. Istom presudom osuđen je na godinu zatvora zbog neovlašćene upotrebe vozila Skupštine Crne Gore, a nakon izricanja presude ukinut mu je pritvor. Usvajanjem zakona o lokalnim službenicima i namještenicima, Crna Gora je dobila jedinstven službenički sistem na lokalnom nivou koji predviđa jasno razdvajanje političkih i profesionalnih funkcija u opštinama. Novim zakonskim rješenjem ključne pozicije biće popunjavane na osnovu stručnosti i kompetencija, a uvode se i mjere za privlačenje deficitarnih kadrova, veću mobilnost zaposlenih i ispunjavanje jednog od završnih mjerila za poglavlje 23. Španija je saopštila da je zaustavljen masovni priliv migranata u Ceutu, špansku enklavu u Sjevernoj Africi, nakon što je više od 50.000 ljudi prešlo granicu kopnom i morem, a većina potom krenula nazad u Maroko. Na španskoj strani pronađena su tijela 57 osoba, dok se strahuje da ima žrtava i u Maroku. Marokanske snage su pendrecima i suzavcem pokušavale da spriječe nove prelaske. Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano i izuzetno toplo sa maksimalnom temperaturom do 40 stepeni Celzijusa. Trenutno na Cetinju 32 stepena Celzijusa. Toliko za ove vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

pa ti srđa na koritu. Ima sam dosta da ti rečem, čita živo da ti dam, no kasnim ka i vas da sad sam naša da laprdam. Eh, kako je šćelo bit lijepo, samo da si u mene mjesto u vitrine pogledala samo jednom, vala bi te smrta. Gledala si kapetane što su ličili na Kastra i mislila da je istina vazda peraspera dast. Ne mogu te uvrijedit, pa i ne pokušavam odavno. I ne mogu ti ni lagat da sam punka bro.

0: back a few years.
1: Hit Dana.
2: Ljudska prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. Po ljudskim pravima seru ptice. Ptice selice bježe odavde.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Tony Cepinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
3: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. augusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo

0: back a few years.
1: Hit Dana.
2: Ljudska prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. Pod ljudskim pravima seru ptice.

0: Pregled sedmice.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme za još jedno izdanje emisije Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile ponedeljak. Jedna od najuglednijih međunarodnih ljetnjih škola iz oblasti mašinskog učenja i vještačke inteligencije otvorena je u ponedeljak u hotelu Grand na Cetinju. Više detalja u izvještaju koleginice Aleksandre Adžić.
2: Tokom šestodnevnog programa oko 290 učesnika iz brojnih zemalja svijeta imaće priliku da prisustvuje predavanjima vodećih svjetskih stručnjaka, da razmijenjuje znanja i iskustva, ali i da uspostavi saradnju sa istraživačima i profesionalcima iz ove oblasti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je da bi ovaj događaj trebao predstavljati prekretnicu koja će pomoći da Crna Gora postane zemlja u koju vrhunski stručnjaci iz oblasti vještačke inteligencije neće dolaziti samo da predaju, već i da žive, istražuju, investiraju i stvaraju.
3: Neka Crna Gora bude zemlja koja razvija sopstvene vodeće stručnjake, privlači međunarodne talente i gradi partnerstva sa najboljim institucijama u Europi i širom svijeta. I neka pošalje jasnu poruku. Crna Gora je spremna da uči. Spremni smo da doprinosimo i spremni smo da zauzmemo svoje mjesto na evropskoj tehnološkoj mapi. Budućnost neće pripasti onima koji čekaju promjene. Pripašće onima koji ih razumiju, koji su sposobni da ih oblikuju i da ih odgovorno koriste. Crna Gora mora biti među njima.
2: Potpredsjednik Skupštine prijestolnice Cetinje Mirko Stanić izrazio je zadovoljstvo što se upravo u Crnoj Gori i po prvi put na Cetinju ove godine održava jedan od najznačajnijih evropskih događaja iz oblasti mašinskog učenja i vještačke inteligencije.
4: Vjekovima je naš grad bio centar obrazovanja, kulture i društvenog napretka. Danas imamo priliku da tu tradiciju nastavimo kroz oblasti koje oblikuju budućnost, nauku, tehnologiju i vještačku inteligenciju. Za Cetinje ovakvi događaji predstavljaju mnogo više od međunarodnog skupa. Oni su potvrda posvećenosti našeg grada, znanju, inovacijama i međunarodnoj saradnji, ali i inspiracija mladim ljudima da razvijaju svoje ideje, talente i potencijale.
2: Jedna od osnivačica Eastern European Machine Learning School i istraživačica u kompaniji Google DeepMind, doktorka Viorica Patručan, poručila je da e-mail predstavlja mnogo više od ljetnje škole, ističući da je riječ o zajednici koja povezuje mlade istraživače, naučnike i stručnjake iz oblasti vještačke inteligencije.
5: Ovdje na EEMLO imamo jasnu misiju. Želimo da vrhunsko iskustvo konferencije iz oblasti vještačke inteligencije dovedemo u istočnu Europu. U ovom regionu ima mnogo talentovanih istraživača i ogroman potencijal, ali veoma malo događaja najvišeg ranga. Zato želimo da to promijenimo. Naši ključni ciljevi su da unaprijedimo dostupnost obrazovanja iz oblasti vještačke inteligencije, podržimo i povežemo zajednicu, doprinesemo većoj raznolikosti u ovoj oblasti i podignemo svijest donosilaca odluka o značaju razvoja vještačke inteligencije.
2: Prisutnima su se obratili istraživač kompanije Google DeepMind dr. Petar Veličković kao i predstavnik Crnogorskog udruženja za vještačku inteligenciju i domaćin e-maila za 2026. godinu Milutin Pavićević, ističući značaj ove škole za povezivanje naučne zajednice i razvoj vještačke inteligencije u regionu. Tokom narednih šest dana učesnici će kroz predavanja, radionice i praktične sesije imati priliku da se upoznaju sa najnovijim dostignućima u oblasti mašinskog učenja i vještačke inteligencije, čime će Cetinje postati jedno od evropskih središta savremenih tehnoloških i naučnih tokova.
0: Pregled sedmice.
1: Bivši radnici Cetinske fabrike Košuta održali su u ponedjeljak protest ispred Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog staranja u Podgorici. Nezadovoljni zbog činjenice što ni nakon više obraćanja nadležnima nije riješeno pitanje povezivanja radnog staža za 89 radnika. Predstavnicu radnika Dijanu Vujović primila je ministarka rada Neida Nišić. Nakon održanog sastanka Vujović je u izjavi za Radio Cetinje potvrdila da je postignut načelni dogovor o narednim koracima kako bi se konačno riješilo pitanje dokupa radnog staža. Ona je dodala da su radnici odlučili da ostave razuman rok nadležnima za realizaciju dogovorenih obaveza. Odlučni smo da damo rok od nekih mjesec dana da se sve ovo realizuje. Ukoliko se u tom roku ne uradi ništa konkretno, u septembru ćemo obavijestiti javnost o našim sljedećim koracima, poručila je Vujović za Radio Cetinje.
0: Pregled sedmice.
1: Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković organizovao je u ponedeljak svečani prim za pionirke rukometnog kluba Stars. Iz gradske uprave navode da su mlade rukometašice ostvarile izuzetan rezultat, osvojivši šampionsku titulu bez ijednog poraza tokom sezone uz maksimalan učinak od 12 pobjeda, čime su, kako kažu, na najbolji način potvrdile kvalitet rada i posvećenost klubu. U saopštenju se zaključuje da će prijestolnica nastaviti da podržava razvoj sporta, unapređenje sportskih aktivnosti i stvaranje boljih uslova za rad i napredak sportista.
0: Pregled sedmice.
1: Slijedi informacije koje su obilježile utorak. U okviru projekta unapređenje sistema vodosnabdijevanja prijestolnice Cetinje, utorak je potpisan ugovor za pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Ugovor su potpisali gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković i izvršni direktor konzorcijuma Tomas Vacak. Projekat podrazumijeva izgradnju i rekonstrukciju oko 92 km vodovodne mreže, nove rezervoare, pumpne stanice i ugradnju oko 2500 vodomjera u cilju unapređenja kvaliteta vodosnabdijevanja. Za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 12,6 miliona eura kroz Zapadno-Balkanski investicioni fond, dok će preostali dio finansiranja biti obezbijeđen kreditnim zaduženjem kod Evropske investicione banke u iznosu od 4 miliona eura uz dodatna sredstva iz kapitalnog budžeta prijestolnice.
0: Pregled sedmice.
1: Slijedi informacije koje su obilježile srijedu. Dvodnevna međunarodna izložba pasa svih rasa CACIB Cetinje 2026 otvorena je u srijedu u parku 13. jul. Detaljnije u izvještaju. Titulu najljepšeg psa osvojio je Jack Russell iz Poljske. Na specijalizovanoj izložbi za drugu FCI grupu najbolji je bio crni ruski terijer iz Litvanije. Na specijalizovanoj izložbi za treću FCI grupu najbolji je bio američki staforski terijer iz Ukrajine. Na specijalizovanoj izložbi za petu FCI grupu najbolji je bio Besanji iz Poljske. Na specijalizovanoj izložbi za osmu FCI grupu najbolji je bio Golden Retriever iz Rumunije. Na specijalizovanoj izložbi za devetu FCI grupu najbolja je bila Lasa Apso iz Estonije. Manifestaciju je otvorio sekretar Kinološkog saveza Crne Gore Miodrag Vretenčić, rekavši da su stvoreni odlični uslovi za održavanje ovog događaja, zahvaljujući podršci i angažmanu gradske uprave.
6: Danas je Cetinje sigurno evropska prestolnica kinologije, jer okupilo je 375 izlagača iz gotovo svih evropskih zemalja. Potpuno sam ubijeđen da će izlagači uživati. Vidimo zaista vrhunsko pripremljene terene koje je pripremila prestonica Cetinje, zatim veoma bogat nagradni fond i zaista mislim da će ova manifestacija kao i uvijek biti vrhunskog kvaliteta.
1: Prije početka ocjenjivanja, kinološki sudija Nikola Kotur pojasnio je šta je presudno pri izboru najboljih pasa.
7: Anatomija, tipičnost rase, karakteristika rase, kretanje, sami temperament rase i uglavnom koji bude ima najviše toga aspekta, svih aspekata ujedno, njega će odabrati. Boga mi, mislim da će izbor biti težak.
1: U ime gradske uprave obratila se sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejana Dizdar, istakavši da je uvjerena da će ovogodišnja izložba opravdati ugled koji godinama gradi.
8: Koristim priliku da uputim iskrenu zahvalnost organizatorima, sudijama, izlagačima, sponzorima i svim vrijednim ljudima koji svojim trudom i posvećenošću čuvaju tradiciju ove značajne manifestacije. Svim takmičarima želim uspješan takmičarski dan.
1: Utiske o organizaciji izložbe, ali i atmosferi koja je pratila ovaj događaj za RTV Cetinje podijelili su izlagači iz različitih zemalja, među kojima i profesionalni hendleri.
9: Odazvalo se jako puno ljudi ovoj izložbi zato što već znaju kakvi su tereni, kakva je organizacija, kakav je domaćin ovdje, zaista sve pohvale i organizatoru i sudijama i ostalim izlagačima, zaista jedna fenomenalna atmosfera, sve prolazi mislim u najboljem redu i da su svi izlagači prezadovoljni.
10: Ambijent je super, s obzirom na doba godine i to, lepo je tu, ringovi su u hladovini, domaćini su odlični i gostoprimivi.
1: Današnja manifestacija privukla je i veliki broj najmlađih posjetilaca sa Cetinja, Podgorice i drugih krajeva Crne Gore.
11: Meni je ovdje jako lijepo, ove godine nismo uspjeli da dovedemo i našeg psa, ali se nadamo da ćemo iduće godine uspjeti, a najviše mi se svidio jedan mali pas, tačno ne znam koje je rase, ali je jako divan i zna mnogo trikova.
1: A koji ti se pas najviše dopao?
11: Jedan tamo zlatni retriver.
1: Manifestacija se nastavlja s jutro, 9 časova u parku 13. jul, kada će biti održana nacionalna izložba pasa, dok je od 13 časova na programu međunarodna izložba pasa. Organizator manifestacije je Kinološki savez Crne Gore uz podršku Kinološkog društva Orlov krš sa Cetinja. Pregled sedmice. Tokom jula tim Crvenog krsta Cetinje nastavio je sa redovnim posjetama starijim osobama koje žive u seoskom području prijestolnice, pruživši im neophodnu podršku i medicinsku njegu, kako su naveli na Facebook stranici organizacije za korisnike u udaljenom seoskim krajevima, od posebnog su značaja obilasci medicinske sestre koje im tokom svake posjete pruža osnovne medicinske usluge.
0: Pregled sedmice.
1: Nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa pregledom sedmice.

0: pregled sedmice.
1: Slivi informacije koje su obilježile četvrtak. U Domu zdravlja Cetinje u četvrtak su počeli radovi na adaptaciji sistema grijanja i hlađenja, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Kako navode, ugovoreni rok za završetak radova je 3 mjeseca, zbog čega su zamolili građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova. Građanima preporučuju da kada nije neophodan neposredan dolazak u Dom zdravlja, da koriste dostupne online servise, uključujući call centar, kako bi ostvarili potrebne informacije ili usluge bez dolaska u ustanovu.
0: Pregled sedmice.
1: Slijedi informacije koje su obilježile petak. Odbornik socijaldemokrata u Skupštini prijestolnice Cetinje Petar Marković saopštio je da je ministarki turizma Simoniti Kordić obezbijeđena VIP karta za otvaranje 6. Montenegro Beer Festa uz ocjenu da je riječ o gestu uprkos, kako tvrdi, odnosu Ministarstva turizma prema toj manifestaciji. Mi ćemo je sa velikim zadovoljstvom najiskrenije ugostiti da u društvu naših sugrađana i ostalih gostiju i svih gradova Crne Gore uz vrhunsku muziku i jedinstvenu atmosferu doživi Cetinje onako kako ono zaista i jeste. Otvoren grad, dostojanstven, slobodarski grad, čiji duh ne mogu pokolebati ni političke opstrukcije, ni bilo čiji pokušaj podjela, naveo je u saopštenju za javnost odbornika SDA Petar Marković.
0: Pregled sedmice.
1: Cetinje je u petak postalo centar festivalskog provoda i otvoreno je 6. izdanje Montenegro Beer Festa. Za zagrijavanje atmosfere bio je zadužen DJ Joco, a festival je zvanično otvorio Cetinjanin Danilo Ivanović Čoda. Mnogobrojna publika iz Crne Gore, ali i regiona, okupila se na turističkom parkingu. Oduševljenje publike zavladalo je kada je na scenu stupio Magla Band, a kako nam je rekao frontman Vladan Savić, prvi put su u našem gradu i sigurno će opet doći. Nakon Magla Benda nastupila je jedna od najvećih regionalnih zvijezda, hrvatska popjevačica Jelena Rozga, koja je uoči svog nastupa također dala izjavu za medije i za RTV Cetinje, koju možete poslušati na portalu Cetinski list. Prvu festivalsku noć zatvorio je nastup jednog od najpoznatijih repera iz Srbije, Stefana Đurića Raste.
0: Pregled sedmice.
1: Slijede informacije koje su obilježile subotu. Građani koji žive u Lovćanskoj ulici obratili su se redakciji RTV Cetinje, navodeći da već neko vrijeme ovom ulicom luta čopor pasa koji se, kako kažu, najčešće može vidjeti u ranim jutarnjim, ali i večernjim i noćnim satima. Oni ističu da zbog prisustva većeg broja pasa osjećaju strah i nelagodu, posebno nakon, kako navode, incidenta koji se dogodio prije 3 dana, kada je čopor napao čovjeka koji živi u toj ulici, a jedan pas ga je ujeo. Zabrinuta građanka moli gradsku upravu i nadležne službe da riješe problem kako bi se građanima obezbijedila sigurnost.
0: Pregled sedmice.
1: Ruski državljanin koji se izgubio na nepristupačnom terenu u okolini Cetinja pronađen je nepovrijeđen nakon 5-časovne potrage pripadnika službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje. Muškarac je bio dobrog zdravstvenog stanja te nije bilo potrebe za medicinskom intervencijom. Kako je radio Cetinje kazao VD komandira službe zaštite i spašavanja Miloš Ćećanović, u akciji je učestvovalo 7 pripadnika službe koji su pretraživali područje od Orlovog krša do Bjeloša. Riječ je o zahtjevnoj intervenciji, imajući u vidu da se radilo o velikoj površini. Prema riječima Ćećanovića, ruski državljanin krenuo je u šetnju, ali je izgubio orijentaciju. Nakon višesatne pretrage terena, pripadnici službe i spašavanja pronašli su muškarca i bezbjedno ga izveli.
0: Pregled sedmice.
1: Ovom informacijom završit ćemo i ovo izdanje pregleda sedmice. Čitajte Cetinski list i slušajte Radio Cetinje da bi bili u toku sa svim zbivanjima iz crnogorske prijestolnice. Hvala na pažnji.
0: Pregled sedmice.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Porodica Pantović, čiji je suprug i otac preminuo u junu prošle godine u kliničkom centru Crne Gore od sepse kao posljedica infekcije bakterijom, tužila je tu ustanovu zbog, kako tvrde, niza propusta i neadekvatnog liječenja. U tužbi se prije svega ističe da je pokojnom pacijentu ranije nakon saobraćajne nezgode odstranjena slezina, ali da mu niko nije dao niti preporučio vakcinu koja štiti organizam u takvoj situaciji od sepse do koje može doći usled obične upale pluća. Da uprkos lošem stanju nije liječen u centralnoj intenzivnoj jedinici. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici izjavilo je žalbu na prvostepenu presudu bratancu predsjednika Skupštine Andrije Mandića, Danilu Mandiću, koji je oslobođen optužbi da je hicime iz vatrenog oružja ranio dvojicu Podgoričana. Spisi predmeta dostavljeni su Višem sudu u Podgorici, koji će odlučivati o žalbi tužilaštva. Usvajanjem zakona o lokalnim službenicima i namještenicima, Crna Gora je dobila jedinstven službenički sistem na lokalnom nivou koji predviđa jasno razdvajanje političkih i profesionalnih funkcija u opštinama. Novim zakonskim rješenjem ključne pozicije biće popunjavane na osnovu stručnosti i kompetencija, a uvode se i mjere za privlačenje deficitarnih kadrova, veću mobilnost zaposlenih i ispunjavanje jednog od završnih mjerila za poglavlje 23. Španija je saopštila da je zaustavljen masovni priliv migranata u Seutu, špansku eklavu u Sjevernoj Africi, nakon što je više od 50.000 ljudi prešlo granicu kopnom i morem, a većina potom krenula nazad u Maroko. Na španskoj strani pronađena su tijela 57 osoba, dok se strahuje da ima žrtava u Maroku. Marokanske snage su pendrecima i suzavcem pokušavale da spriječe nove prelaske. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra, slično današnjem, sunčano, izuzetno toplo, ponegdje u slab razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Maksimalna temperatura s jutra, zapravo dnevna temperatura od 27 do 39 stepeni Celzijusa. Trenutno na Cetinju 32,8. Toliko za ove vijesti Radija Crnogorske prijestonice. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme je za još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaja izdvajamo. Građani upozoravaju na problem pasa lutalica u Lovćinskoj ulici. Ljetnji festival Montenegro Beer Fest nastavlja se večeras. Zbog velikih gužvi na putu Kotor-Njeguši policija će regulisati saobraćaj. O svemu opširnije tokom emisije.
0: Cetinje Info.
1: Na putu Kotor-Njeguši ove sezone prave se velike kolone i dolazi do zastoja u saobraćaju zbog velike frekvencije vozila i nepoštovanja odluke policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će prema riječima komandira OB Cetinje Nenada Jokića policija regulisati saobraćaj na tom dijelu puta i nastojaće da omoguće nesmetano kretanje vozila. Iz turističke organizacije Prijestolnice saopštili su da bi uskoro trebalo da bude organizovan novi sastanak sa predstavnicima uprave policije i lokalnim stanovništvom kako bi razmotrili njihove predloge o budućem režimu saobraćaja na tom putnom pravcu, kazao je direktor turističke organizacije Nikola Jablan.
0: Cetinje Info.
1: Ruski državljanin koji se izgubio na nepristupačnom terenu u okolini Cetinja pronađen je nepovrijeđen nakon petočasovne potrage pripadnika službe zaštite i spašavanja Prijestolnice. Muškarac je bio dobrog zdravstvenog stanja te nije bilo potrebe za medicinskom intervencijom. Prema njegovim riječima, odnosno riječima načelnika Čećanovića, ruski državljanin krenuo je u šetnju, ali je izgubio orijentaciju. Više o tome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Građani koji žive u Lovćinskoj ulici obratili su se redakciji RTV Cetinje, navodeći da već neko vrijeme ovom ulicom luta čopor pasa, koji se, kako kažu, najčešće može vidjeti u ranim jutarnjim, ali i večernjim i noćnim satima. Oni ističu da zbog prisustva većeg broja pasa osjećaju strah i nelagodu, posebno nakon, kako navode, incidenta koji se dogodio prije 3 dana, kada je čopor napao čovjeka koji živi u toj ulici, a jedan pas ga je ujeo. Zabrinuta građanka koja nam se obratila zbog mogućnosti da dođe do novih neprijatnih situacija, apeluje na nadležne službe i gradsku upravu da reaguju i pronađu rješenje kako bi se građanima obezbijedila sigurnost.
0: Cetinje Info.
1: Jedan od najvećih i najposjećenijih ljetnjih festivala u Crnoj Gori, Montenegro Beer Fest, nastavlja se večeras od 19 časova na turističkom parkingu. Nastupit će Random, Van Gogh, Anestezija Band i Toni Cetinski. Više detalja također o tome možete naći na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Program u okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca nastavlja se tokom avgusta i trajaće do 1. oktobra, donoseći bogat sadržaj namijenjen djeci. Avgustovski program počinje događajem Ugao aktivnosti za djecu, koji će biti održan u srijedu 5. avgusta u američkom uglu sa početkom u 11 sati.
0: Cetinje Info.
1: Nagrađivani rumunski film 3 km do kraja svijeta u režiji Emanuela Parvoa biće prikazan u okviru Evropskog filmskog festivala u srijedu 5. avgusta u Centru za kulturu sa početkom u 20 časova.
0: Cetinje Info.
1: Očekuje s jutra vrijeme sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom do 40 stepeni Celzijusa, a trenutna temperatura u Crnogorskoj Prijestolnici iznosi blizu 37 stepeni Celzijusa. Toliko za ove gradske vijesti. Hvala vam na pažnji. Čitajte portal Cetinski list i budite u toku sa svim zbivanjima iz našeg grada.
0: Cetinje Info.
2: Radio Cetinje. Ja ga slušam. Oliver Sperper.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije

0: Ma profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geeksticks.me i Herceg Fest ulaznice. 13. augusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: back a few years.
1: Hit Dana.
2: Ljudska prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. Pod ljudskim pravima seru ptice.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067-371-064, 067-371-064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067-235-335, 067-235-335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto i Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067-506-196, 067-506-196.
2: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebi Sol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Uvijek ista dilema. Šta gledati?

0: back a few years.
1: Hit Dana.
2: Ljudska prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. Pod ljudskim pravima seru ptice. Ptice selice bježe odavde.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Levi Sol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
6: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: Cetins.
1: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
6: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet.

0: carry back a few years.
1: Hit Dana.
2: Ljudska prava vise na štriku, Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice, pod ljudskim pravima seru ptice. Ptice selice bježe odavde,

0: back a few years.
1: Hit Dana.
2: Ljudska prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. Pod ljudskim pravima seru ptice. Ptice se li cepježe odavde.

0: back a few years.
1: Hit Dana.
2: Ljudska prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. Pod ljudskim pravima seru ptice. Ptice selice bježe odavde,

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebi Sol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezvijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
5: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

nišanju nosili u hitnu. On ugleda mjesec iznad sebe i reče: Bože, kako neki mogu gore, a ja i žuga ni na more.

0: back a few years.
1: Hit Dana.
2: Ljudska prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. Pod ljudskim pravima seru ptice. Ptice selice bježe odavde.

your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need.

0: Breaker one that really carried back a few years.
1: Hit Dana.
2: Ljudska prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. Po ljudskim pravima seru ptice. Ptice selice bježe odavde.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064, 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067 235 335, 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196, 067 506 196.
2: Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
6: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: back a few years.
1: Hit Dana.
2: Ljudska prava vise na štriku, Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice, pod ljudskim pravima seru ptice. Ptice selice bježe odavde,